0: Hvað dámar þar? Fótbolt?
1: Mér dámar að spela fótbolt. Ég ekki eins og hittin eitthvað eftir fótbolti í sjónvarpi illa live illa nekka. Men mér dámar að sparska, særlig innandur á spaldin eitthvað fótbolt som bad upp til kjenda flokk. Það spaldi rættan eitthvað fótbolt. Það var kvönd af öllunum, men mér dámar að sparska, men það ekki nekka som Så fettle mot løvnek, det er vel ikke igjen. Jeg er ikke kjøtt i fotball til annars, kjønnsformen. Jeg er innan døra, lykke først.

Hann ui situr í löft hins haksta og búir ui skugga hins alvalda, sýr við herran, sjálf múitt, borg múinn, gút múinn, sum er lúti og hann.

Carpe diem, sei oin. Grib lötena, hon bara nu. Memento mori, malti annar. Minst að dodja skal tú. Og í bafun búir sannlöyji stórur. Lötan, an enda jú fær. Så vikvom og vojk við og degin alltid nær. Men dre andan djupt. Læt lúfi fylla til. Seira sig í hverja tjiknu. Seta sig í hverja tjatnu. Elska lúfi, búist þú í víring. Og ég á tilvild varst og virkaur. Spillitj. Gúd gifin gafa þú erst. Tær, tøynun, mer, múnun. Dre andan djupt. Læt lúfi fylla til. Seira sig í hverja tjiknu. Seta sig og í hverja tjatnu.

Borst sind heimsins Johannes 8.20 og í hesum dögum veri hessfjöllni gintjinn og lombinni lött til svevingar. Ég færi nú að teka eitt brot úr einun af þeim kjendastu kapitlunum úr skriftinu som vitsir Jesus som lambguds. Skriva stendur hann ver illa við færin og hann bærta stillur. Hann let ikkje upp munnin som lamb og yfir lött að steg efir að drýp. Esaias 3.6 Fyrir mongun árun sujan set ein av heimsins stóru og les þetta sama broti og í skriftinu. Hesi meðvaru ver futsjarmala ráhari og landi sujnun og vera heimvi eftir eina óttalanda vítjan og í hæla á landinun ein vítjan som hei gífi hún og negv að hugsa um. Hugsanar som bildust í barmi hans herra var ekki svo negv um hversu komandi futsjarlegun skuldi jánvíja. Nei, Hugsanir hans er að snúi sig okkurt andalitt som hann var ákunnig við. Hann les og les, men hann skilti ekki til að hann les. Hann var ekki meður og var nögtur við holvar losnir. Hann vildi hafa grögi á hesum spurning. Ætt af Guds sendibofun kom á hans er að lög, svo að hann fekk hjálp og velöging til frels. Hann fekk að vita að hesin og við umröttur og í skriftinu som et lamp, og við lött af steg af að drýpi öndsinn minni en Jesus Kristus sonur Guds. Það nekka som við föringar hafa kjent til gjögn attar líginu, svo það just þetta við lombunum, som við tíkinum fjaldega og lög til svevingar, og við undrast á hverja fyrir við teka et lamp, að það letur ikkje upp munnin, som skriftin segir. Svo bænrækin myndin, som Jesus Kristus nøyder sig sjálfan, Ta i hann hinn depra degin og hamsöfunni ver neldur a krossin. Hann let ikkje upp munnin. Ta i hann ver duktur undur vi abröslun, spöj oran, hæi og spytti fra mannfjöldni og stau her. Ta i tjú i hesum döfun sart lambi og liggi nýi bundi til að vera drýpi. Hugsa ta Jesus lamb guds som ver drýpi til að vinna ter hitt evja lúfi. Hugsa ta og takka honum.